kafta kamya fora da fili kahino de fika ke tabataka yinonde mani.